kamatiti yadura mabagista, basili yapo masemeche wabatoma, mechenwa kamewane.